ebi a wo ha e dan ma me landlord e ni wo hu no hey tawe wadi kunya sika wo ha e dan no o so wo te so bi fa wo die so